Fatalo patu tato to no o ya I my salava ya to oil fire na fa so ta in mind tato por calamel nei ola aritoleola ya ile nei fo yaso ma lol so fo men wea ole salambo elimas frutasi alfa u pes ful fitu fa pea o taulanga ile tua ole loto momo lea le tuae e te le inosia le loto momo male nuti momoia ale upu ole ne yaso o le taulanga e fia sila sila iai le tua. O le foi taule nei o le vaenga o le te talo ta vita foi lea i le teimina a Salamoa i o ia i la nanga sala foi lea ma le fineo patisepa ia na tangia i o ia i le tua ia e soasoani ma faa maangalo ia te ia ia wanailoa ia le siseo la na mea na fai. Peitai i le latalata o le fai unga o le tatalo o ta vita o lo o tangia i le manatu o ta vita i lana tatalo e le le ai o se winga o mene i o taulanga fatino ma mea e ke faya i le tua pe afai e le suia I a le loto I to tonu le tangata. Kwa e vai fai upisfuru ono fai mai stalo ta vita. Awa ua e le finangalo I se taulanga. Ana e finangalo I ai po ua ou avatu lava I a te oe. Ia alfai upulo e iwa fitu le fata ua fa pea. Peita I o le taulanga e manao I ai le atua. O le loto momomo malenuti momoia. Olona winga I a tea. E le o le taulanga e te tau o na muamua. Ai o le loto nuti momoia salamo o le tangata. E sili o mafia sila sila iai I le atua. E le o le matautia o le taulanga. Ia o ke le o le taulanga e tāua I le atua. Ai o le tāua o le loto Salamo, male nuti momoia, male anganga whaafitai le lofa o le tua, e mafu ai, ona e faya le taulanga. O isi tangata, ia le kele o kangaka ua, maka ukia le te leo le taulanga. Ae kua kule loko, makua whaale kongu wan loto. Awe vai le tua, e leo le taulanga e mua bua kilo iai, e tilo tilo I le loto, fai mai tala tavita, anga e manga ongi kaulanga, ke mi lewo uang salai. Kwa yo faya kwa wakele me faya. Afe metamita. A ole taulanga o ke iloe ke manga o aile atua. Ole loto momomo. Ole loto nuti momoya. Pa ai faila ya apel. Pa. El tala kuspa e fai nga taulanga apelu maka ino fai. Ma ili fai tau yae. Kenese fafa upe fa. Ua sila sila mai yova. Ya apelu. A toa palana taulanga. Ele fai mai nga sila sila mai yova ile taulanga apel. E nga mua mua ka ume fo ya apel mai. Na sila sila mai yova ya apel. Den lana taulanga. Ah, winga. Ole loko apelu fai ya ile taulanga. Kusa male fina ngalo le tua. Nga ka ngai mua mua ya ile tua. Ia fuko aki sila mai le tua. Ile mea sili na fai ya e apel. O isi le sona fai la mo oe. Ele neyas. O isi tangata. Ua fao ngā ia taulanga te tele, e pupuni ai lea mio le tonu, ma lea mio vālea. E isi taimi, ua ke le le kaulanga, inona manatu, ia e pupuni nai, ia lana mio leanga olo fai. Ia e fa longi ka kofunga le pawale mea ole, a lava al kaulanga e fai, a ke le ale alofa, a e pule oi lo ulanga. Sai ba lo mo tuinga tanga ta fa pena sai ele maku fa ya unga sa wa unga i olia unga le ma to fit le si vai ta ai fa ma sala le fa unga le fa ole fa fi au le fa ya unga avela na ta u pa ta mi ma to au ai fa ma sala ele fa fi au ole si ya na tanga ta i longa la vo ole fo ma I fit ke ke le os fu lo el te malo ko inga lue o ye le por le kalesia E yaila se me makau kia maku ya le tamalo o lai fai se anga sala fo ile fai fai pe uo o mai le tala le fai fia ia nga ami lo le fai fia fa malo lo lo no tofi ile manga kole le ile ele fa malo lo le fai fia a wai lo le ile fo mai le o langa kaulanga po langa sfulua o le sfulua I makau kia le le kalesia ai fa fitai le fai fia ele I bifoa le kaulanga le le ile po langa sfulua e ufi ufi ai ia langa nga sala olo fai. Ia fa malo lo e fai fia. So le upu fai la mo oi le asul nei. E le o le taulanga.
a ole loto I te tonu ua suia salamo ngā wai le tua wai wai fai upe sifuru iwa fai mai le talana ia e tawita o le taulanga tonu o ngā kaulanga mga wai le tua o le taulanga e sao le nganga e fai ele no winga fako a maangaya kakau kaulanga mu mōsi ngā kaulanga e fai le tua ina ua sao lo loto I le tua se e fiso soani teimi fai ngā taulanga niso I mātou ua vea taulanga te tele ufi ufi ai Mese se malele sao o matuloto. So soani lo watunu. Amen.

Potsa sa ili si sa molo ainga. Potsa sa ili sa umasin in tutua pe yol Hilux mali Ford Ranger. Uleo au nanga al car city e fa'afai mo fie mea uma. E te alu malauta avale.

0: Me vela a.
1: E ala da a me vela ni si mava ili ki bungari ma kwa balo lo si pe lo vai atu le tamai titi fa longa tavo le le fa li. Wa fiu e tau fa na, na fa na mai a na po. E o mai a le taimil nei le tau te fa fonga atu. Ile malingi o loi matamati munga. Ae toi fa wau le fa ta lofa. Ma leo fo lofa ili pa ia bawa lunga le atu nu. A balo atu le lava papale le dei aso fo I o tau tiute ma fai balo filiba tau lunga atu ai le talanoanga fo ma le tatou polo kalambe ma sani le na o le malu I fale le ngata lai le fale tua ya emele palamo o le si fonga le na o le tatou polo kalambe pe ona sa utou fa fonga ma yai ya emese fo I o le sunga le li kamuta le matua o faiwa le sunga ia Thomas ia malana foi au udanga le da o le alanga le wenga lo fia fatino o lo mauta toi fa le leia fa o popo di si vaenga renovate wala au le telefoni le na ale ali I kamuta o lua tasi liba liba balu tolu ono fa ia ele ngata fo I le na ia ole faletua ia e mele palamo ilana telefoni le na ole O lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o. E ale taimi o la fisili atuai, ale tamapole tina matua fo I ate oe. Ah, maile kele fongi ngā lenga, ta umai ele a tausa vea. Ina ia mafai, eh, ona fesosoani. E fai ale fai unga, ia fai le le ale mauta. Ah, toi fai te le, ia pe toi fai ufo yo sesi, Mauta I tu atu o le fale wa e iai nei. Ia, ma lo tatalo ya te utole au fai ngaruenga tatofi ele tua, faaftai faa no no manu, ta alo sanga mo dio lo oafe mba iai, ma faa manuia ele au fai ngaruenga nei, ia, maise lava ya te ha. Ioi, tele utole au fai ngaruenga ta atou te mafuta ma feiloa I ma faa soa, ia, ma fetutu na ifo I le tele o mata upu o lo tea mata angofia. Ele, Anga ifo faiwa, ya e mese foi, o le tano awa ele astu, na I e te bawa I le sao. Wa malolo se ifo manuia, te mamti na matutua, ya, ole anga le talo le tau. Ya, ta au I fa alelei le tino ina ia mafana fara, a e mese foi, yo tau na o lo ngafa. Maliva ayo na yo tatu, te mamti na matutua, I tono maota malawa, a e mese foi, le fana ula iti ele, yo, ile a onga. Wamoli atu aile nganga faftai. Ono ngalu wenga lelei olo utu faya mona yo tatu utama. Ia ma tina ma tutua fo imatua asina sina I maota malanga. Ele ngate lea tatu se atu ilunga ole tatu apio fo linga. The Facebook page ole Radio Samoa. Atalu fatu ya ilatu ye wanga ima ilunga. Ia peyo na yai ia leuso ya fafo wina tanielu. Leta mai tae o sina leo. Leo so ya tausili tua I malo, malo stau. Talo fatu le tatu polkalame ya te oe leo so. Virginia Danao. Malo li le soifo manuia. Ya, I've had before si otua fina ya. Fortino Yosefa. Ya ma le tatu tama matua. Ya ma soe tauli Yosefa. Ya ma le tatu wainga. Leta mai tae o Erolini. Ia fapea fo'i ia le uso ia vai singano ma le tamo fo leni ia masio tatu ainga le taba matua ia tui mawalunga ia ma le fatua pe afai olo o fa fonga fonga mai I le dei fo'i vahenga ole au unanga ba le tautua ale si ufongo Samoa ona se atu leo le fata alofa ia maofo alofa atu fo'i le fa fonga tapua I mai e Samoa I lunga le tatu YouTube channel. I must say, la la leo alisi ufongo Samoa I apia ma Samoa atoa. Le fa mo tasi o ono tesi ma le tasi. FM 106.9, 0.1, I lo tato tunu pele I Samoa. Ole, ta uole da, ole ya yo, le siya tato wa la leo, ole te mi ale, tatu talanoa atua I nei. Yol te mifo ili nao lai faafunga fonga mai ai le tele o tatu ainga. Ma maala malama le lei I meia tatu te faasoa iai. Malu a inga makelani talo falava balolo sui fuamanuia. O Kiana Mika. talofa kian mika famile mai malo se vous avez malo le malo fa balo rosi ia malanga ngai fo faiva ia ko kiki a fo le masino ta tu la ia tu la wele ele ia you like ia esa ia le tau tau mai le malo wa ia io le hurricanes le angi solulu o le matangi ia male fa le loi Wellington le ana matua ngau o le toto o le tula fale ia po le toto o fo o le matai mai ia tatou le chiefs I nei mapuola doa watching you from Hawaii aloha to all our friends and families in Hawaii ia vapena fo I nai kalihi o lo fafonfonga mai ai ia le sunga le toina ia Reverend Elder Tinitali Ngafa ia vapena fo I le faltua ia moe vau a talo fatul tatou por kalame ia mese fo I le no falo male ai ngalei ai mese le kalesia le matanga luenga le fakasa I kalihi I Hawaii Selina Siosi ia maloli le soifu mdwia faftai tele le bafu tabai ia mauto uma tufol tatou por kalame ta uo tele please press the like button, share our program, and also leave me a comment. I always love reading your comments. Tate atam ta fia fia. Pe mai ya maitua unutoa. Watching you from Palm Springs in California. Talo fai o tato mai ga uma. Olo fa funga funga mai le state o California. Ya fa pe na fo I. Ile Aitele Los Angeles, Compton, ia fa pe fo I Redondo Beach, oina, ia lo no fo I to te le na yo ainga. Ia antes o na I to fa fine o ma to tama. Ia ma le to te le le ia ainga o lo o alala ma papa au ai ina. Ia ma le lo lo fo I Samo fa ta lo fa tu le TV Samo San Diego, sunga tu le pa fa pe fo I le totelo la to lo long long ida na football club ma lo le to long long o churchy lo fatta lo fa mai le sunga ya Thomas and the body builder's blueprint ya fatta lo fa tu fo I le to mai tai Evelina I tu ma lo ta lo fa ma lo so I fo mbia Evelina ya va perfo I ya on va talo fol to fa le tio o la pa matamua alo li le so fum dia ya va perfo I ya le oi le si le Jack Roberts talo fo Jack Roberts malole so fum dia va taile ma futo mai Jane mai nga au watching you Savelle from Sydney Australia ia fa perfo I le uso ya usange siosi sunny atala talo vali sadi malole se fumduia va taile ma futa mai se poima pesaleli watching you from Kalihi as well ya pa talo fa tu Kalihi atoa le anga I mai I kane oe fa solo ba ia I na I hale ula I hau ula ya I must for I la to umalava na yo tato wainga lo lalam papa au I la I the Polynesian Culture Center and the University of Brigham Young Hawaii campus talofatu na yo tato wainga I must for yo to o le au a o onga alim to boi ta I lo skolsipia tu ya yo le kalesia Yesu Kiriso la po yo aso katai Oh, Noah Fautauta, Talo Flava, watching you, Savelle, from Melbourne, Australia. Umaloa, oh, Akathos, Letonga, Talo Fabalo, so if woman we are, ya, tote lorebe na tupu ileso. Ele fono olo usu ale, pale mene itia fa. Le mata upu mata utia lea na lo tea mata ngofia ileso. O le fatinoina o drug test, ele random, e mandatory, compulsory, le ale we got upule na, a, ele eisisi e alofanga, pe iai se vaenga e kambi solo ai nga masai stepa I nga ma musu, a, e tau te si le fia le tangata, ua musu ma te te e fia le test, le drug test, mandatory compulsory drug testing in the House of Parliament of Samoa today. Ile uli nei. Musu le lei sa fapito. Iyo. Oto fa foko ba ime oto e langa langa ai. Musu e fai le drug test. Musu e fa wau ba fai le por kalame e. Ina watusi atu yai. Nisio ilato. Ile pale mene atoa malefainga malo fiome malana kapeneta. Ina ya faya se fufuanga. Ile mafatianga wo o yai le atunu u. Ime o fala au fasaina. Feoti tangata. Mafatia tangata. Manu nua tangata. Wavalea tangata. Oto sisila yai le mea matautia le na. There are so many people with mental illness. Tangata uleanga ulu ma uleanga mafaufau. I say, they were addicted to the white powder, the cocaine, methamphetamine, and even marijuana. Ma isi foi fua la au. Yoi. Fema ye ta'i, esilia tu le ta'i lua se lau tangata. Awa foi la ua fai le isi yu nitele na. Ole no fanga ave ai se le sa sa fa pe ya so ya ya to lo ole upo to ya te fa pe ole unite ave e tonga to le anga ma fo fa ole fa le vale a le la o to eta tala ne ile no fanga le na tai pe ole no fanga le le e Carrington a the Mental Illness Institute and Unit. Esi lia ile lua se lau tangata e refer iai ele fale ma ima fo mai ele no fuanga le na ima to tua lea ua fausia ene. Na ale mele uo o iai le to tele o tangata nu uo le atunu ule nei. Ta lo fai I tupu langa lalo vawa o Samoa. Fia se fulu tau sanga ua tua nai le ai se mea na faya iai. A lea fato ala lata nei, ili silia ili lua se lau, tangata, ua tapu e mai e leo leo. Talu nei ona ia ili sui komisina, le sunga le atau afamasanga Samuelu afamasanga. Fana ia nei tangata ili tele o tausanga umabai. Tau te bana nao, e te le se fai numero ma se pasene o tangata anu o Samoa ma tangata lau tele, e lau ili unutelea. Wa ave yai tangata ua fale tonu o lato mafaufau. My goodness, ladies and gentlemen, Samoans all over the world. Is this the kind of population you want? That Samoa has become addicted to cocaine, the white powder, narcotics, and even methamphetamine. Meth. E la la to tele atu tangata. E fa au u mai le fale vale leo. Nai lo o fa nau o Samoa. E fa au u mai universite ma kolisi maulunga. Ioi, e tau le fa longo longo le nei mai la wali ia sa se eit tonu I le fa se full tau sanga watona I atu I le fainga ma lo. It was there. It was always there. And people turned a blind eye towards it. Do you look at the poor situation and the great concern that we do have now for our people? Our people are in big and huge trouble. You know, Wa matua matautia le mea ua o iai. Tangata Samoa matupulanga o Samoa. Ile e lava le tautolu se lau lena tapu e mai nei. Ai le ngata fo ilai le na. E o o le tupulanga tama I ta ilai iti se fulu, se fulu lua, se fulu lima, se fulu ono tausanga. All in their teenage years. Innocent he is. Aya, if you was way. Few was way. I mawa ma yosafa inga leo leo. Wa me I see leo leo na fai. Wale wa tato of sitting here neila. What were the people and the police department? Ele, tua ia auto. Ai ua fesili ngia. Fesai ai uma nei mauta ngata lena tapu e mai nei le teimio. O afa masanga lei atawa. Fea wa lau yai. Awa yei fo ele mena tu lai mele nava I tau. E o sofa inga o mai matanga aisa. Matanga maluana. Matanga pi. Yeah, le pi, methamphetamine. O tanga tupe. O fana. O calculators. O telefoni. O laptops. Computers. Ai na mai foi wale lo po fe wo yai. Oi la le pa u yai le fa vita u lila. O te le tio I le sa I o le fion le li parmia. O te le tio. This has now become an epidemic. O le fa mai wa so solo. Ma ua papala u mai le atunuu. You know, o ai la tātou te tilo tilo I ai. Nau na tai tasi tai luo ni tangata na tapu e mai. Ile vai teimi leo le faa se fulu tau sanga o tu ila epa mala na fai ngā malo. A o lea la, wa utou sila sila matanga ine I ai. A concerned citizen. Wrote a letter to the Prime Minister then, le Sawhapito. Nei se mea na whaia. A tātou tilo tilo fwoi la iai. I le teimi na tā ofi ai, le Sawhapito. Le whanonga ma le mana onga, o le kape ne te tau wala mai, I le sui pāle mia I le nāwai tau. Le fionga I atuala, Bonifacio. Na ia whasala lau ai, I lungo le televise. Le mea o le a ave iai le wha mua mua le malo. I le sa I linga. E le ngata la. I fuala au fasa ina. A e maise. O le maliu o tu au. Aia. Fo I atu. Le fionga le sa whapito. Ta ofi umana mea. Ta ofi suesuenga. Ta ofi. Le avaya le tau mafai a watu ni leo leo mai fafu. O tau sila ia ili mea watu lai mai nei. A o lea la o fai atu nei le pāre mia. Kolosia ne ai ma le fionga le fongfetelai. Malana fautuanga o lea so lava I lea uli nei. E fai ai ia le tātou test lea. Ala mea tau o le random. Ia, fo lele e fili mai teitasi, lea teimi, ma lea teimi. E lea afie I lalo le upu leo le mandatory and compulsory. Na le wingo le mele na, you have no excuse. We call you out right now, you are doing your test, no matter what your excuse is. Le aise alofanga, le aise sa step, le aise kambi le va lea. Fai, I lea so, a lale mea o tūlai mai. Tu a wha mā mulu ama te te e sa whapito. Mosu e fai le test, aisea. Fai mai, e te tawana ese se tūla fono e wha tūlanga, e su e su e ai, ma fai le test, le drug test lea. Mosu I o le palamene, ma minsta, o le kapeneta. Mai lato uma o lo iai tuto.

0: abe pupola I fua. Nga o le tangata, kwa yei le masalonga, ma le I tenga, I le faa msinonga le atu, nuu ba le vava I atu, e la le tangata le musu e faili mele. Iyo. Ae musu fwa le fwa mfutala I etu watu itua. Ae sea, tau te o mai I tau te faa noi. Woutou mamai, woutou le mafayo no mai I le fono. File fa no I another excuse there. Excuses are on top of another excuse. Why? In ya umiono tono nofo I tua awane to tango se se fa nga se fala au po se tui po se na koti po se aisa po se marwana po se pia awa e uma le fast for value I tula o la lava e ta ele kilia ese. Ia fuala au faasa ina mai o wala toto atoa. Tala ma wala I. Tala mea ua fefe. Ioi. Te lo alawa isi tangata lai tonu. O matua susu atoa vai. Susu atoa I male ie. A afungia atoa le moaulu. Nua matua ngatete faasolo atoa. And that is very sad. For somebody trying to argue her way or his way out of this testing, compulsory and mandatory. Why? Why are you doing this now? La le me wo to mu musu wa ye fai le test. Na, excuses na le na tal no ma ya ile fong talai. E isi wa mu musu. Awa iloa lea o lea mbawa ili tulimanu lea. Ala etu watu lava ye ili haya tawa le fongftelai. Awe musu lau fiong le safapito o lau lava le naa haya tatau. Aya manatua le lei e yai au lape. Ele ese le faipule, ese le vasenga o tangata lau tele tawa fa iyo lea tunu. Lanme la fa ese istu la funwe, trita iyo tau. Ese le tulafono e faiai. Tase le tulafono male fa malu. E langu tasia o mai le atunu le nei fai le nā mo I tātou. Ta fie fie le pāna ta fie nau ana le lai tutunu nei. E le mau ta fono male pāna mene. Sei la lango I le malo. Sei la lango I le awalolo tam fai le malo. E taimata li I ai. Suya le mau tafono ma le pale mene o Samoa ia faya se fata I inga le lei mo le atinu ua atoa maana tupulanga lalo vawa. O tau sisila ye. From drugs, from narcotics, it leads to money laundering. It leads to killing. It leads to prostitution. It leads to sex trafficking. Te nei ti la iti I e tala vau e fiwa sue. Ai maua le teimi osu fa inga. E matua ma salomia le lato wa afianga. I fainga a inga ma feusua inga fa soli tu la fono. I nei tau sanga ma ale ale. E tau na maua tono al potu a onga. E tau na maua ile le a onga al fai fi au. E tau na maua ile. I tafatafo alon tinama alon tamao, lai faya na mea onga. Aya, tai fia aso sue. Wautou sila sila I le mea a, pangati au o yai fai ai, awafoi. Autou sila sila le mea leo le mea le, o le mea le fai ai o le mea le tangata ola. Na te fao ngā ina ngā koti nei, ai maise lawai le aisa ma le mea tamferamene. Ai wawa ai iai pe ao na faya susuenga fo mai. E matua faile leile tautonga ma avane I fafo le tingi ulu ula ulu po o le tangata. Ua au mai I fafo le fai ai le tautonga o le fai ai. O na sila sila le iai pe ia. Tula ulu fafonga mai o le atinu. E mele na o le anga ai ulu o tangata. E feo wa I fua. Ua pele fai ai. peina e vaai se mea o tuu lunga le ngao kipi e maleangi angi e falai. Ua uli uli a toa le isi tuu le fai ai. Ua pepe a toa musele e mafau fau le le yei na o mea leanga e mafau fau ai. A o mea leanga le na. E manatu i la tou roa a afia o mea le lei i le la tou mai tau ma le mafau fau le o yei. Your brains have all been cooked. Eh, o matamata I tau tonga o mea au mai fafo. O fai ai o tangata tulau wan fafonga le atinu. Say ya, fafonga le onga hong o mea ni tulai mai. Le ala lale na e pongi sa lore mafaufau. O le fai ai o le stangata wa umana falai mea ya. E faa solo atoa. Na te le toi loa se mafaufau ngao se tangata ola. E loa maa ngafa ngafa I le vama le stangata. O mea uma upongi saa. Wapule faa solo atoa. Dale mea e tango au yei. E tau ngapa ele fana. Tau ngapa ele a upenga. Lale mea fai fasioti le stangata. E au noa malona maana malama le lei. I ana taanga manga yoinga ua fai. That's how dangerous this is. My tolo pulou. I lau a fionga le teitai o le maota e mese le teitai o le malo. Mautou uma o loko la lango I ai ina ia whātino le mandatory compulsory drug testing lea. I to tonu o le paramene, kako ua maka le paramene. Tātou uo I whapena. Tātou te talanoa pēa ma talanoa pēa. Sei sila sila I le onga onga le mea uo iai. Wa recruit atu nei ma tofia ma filifilia atu nei Samoa. Nisi ta maiti wa afia lātou fai ai. Ma lātou fai unga. Ono mea wha lātua ma tupe ele lea money laundering. Pongi sā le fai ai. Wa filifilia atu I nei to tonu o Samoa e oia. O e fasioti lesi tamaititi Samoa. I atunu ese ma ele ele o atunu ese. Nā lale meele o tātou vava ai nei. To tolu lale o tāo fia tolu se fulu. Mō lianga o le whao ngā ina. Ma le talia ina o tupe ele elea. Leo wa vea Samoa ma lesi fale tā mea. E tata iai tupe ele lea e o atu tono le atunu. Ok, of. Ja, oi mali mele, oi fuala au fasa inga ri, sa.
1: Ma fuala au mungu lei mele.
0: Kere yalu si akibo, esisi vang o lo fai ai wapi, fuala le mu, e mu le falai. I've seen these operations. I've seen the state and the stages in which it leads on to people that are heavy users of the drug methamphetamine and cocaine. Dalo fai le fa mai. E mulinga foi fa mai o le tino leo. Pneumonia, misela. Wa uma isi ngase ngase. Karnesa, prostate cancer. Ne mai fatu. E mulinga uma ngase ngase na. Ilenge mai leo wa mai e nei le tunu. Alofa sa mo tufa tato por kalambi. Yo, tufa. Ina ia mawhai o na whafafonga mai sa moa I le sa vani o lo mamori atu. Ia o, ma ulu ulu mo tafo lau I to tonu o loto ma nganga ma nofu fale ia sa tu ia maa. A inga, nuu, whalapu putonga, e kalesia, le tupulanga talavou. Ngā luenga, ma so se whalapu putonga. I tū mā lō uma o lea tunu. Lea leo ngā tātou te tau mawhai e ati nā e lea tunu. ilona tabao ainga ai va lea mamama I tangata odon fuala au fasaina le. We will never win. Na paula na. So sa to know e maluia o na atinae. E mafua mai iona lava tangata o a oina le lei. O ana a seta sili iyo na ta ua na ilo o seisi lava mea. Po iyo le sami. Po talo e fafai mai le vao au fai po a nisi tamao a inga. O le tamao a inga leo Samoa mana tupulanga lalo vao. O talo fai a lele watafu mai le afi. Le watafu mai le afi. A fai la. E umana masina nei wato o afe tangata I tonu o leanga fai ai leanga ulu. Wa maua ili meore mental illness ono na koti mafuala au nei. Ile unite leo vale ia wavi nei. O tale lopo lale si kala e fai. E fai ngoa ia le unite leo. Wala sa tau ia so ia le fale vale. Alale o le. Nga le fia palau vale le ne o mai. Mo ia lau talo. Talo fai ta ino inoi. Le tu faunga lea ma tu fatiu tala loa lea tunu mole fase pulu mon tupu tau sanga. Lea la wa tau fofo atu. Au a mata na fa tele ida le numera o le au va lea I le ala. Ma fua zea. Le anga fai ayono na koti nei. Le ale tala ale an le la tawa lunga atu wa. O mai sola wali iyo li mongi. Ma fono toi, ma pepese mai lunga o penga ta failangi. Ile mata upo sa fata, ma lana se fulu miliona. Dala tala, ale fionga ni minsta. Ni mongi, eise me tautala I fuolo ngutu. E fa manga mai fua e winga il tupe sa fata. O le tupe sa fata, ma lana se fulu miliona, e se ale account, Nae teu iai, ele a o fia. I le tupe o le paketi o le tala fata tau au tu o le tupe a Samoa. O mana fata atia e se fuafuanga le malo. Le ai se sene po se pene apa, ua faa o ngā se se o lae ta oto le leipanga. Na o le system o lo faa savali. Olo whanga yoi ina ia mauti noa e o ole tupe na I tangata tonu e tau no o iai. Le se fulu miliona olo o ato atoa e peo se polo soka vo lili. Ato atoa. E oto se sila I tala lito ina na fai atu yao elimong. E wike fafie poko. Nioi. Mai mau le temi tau whaaru e fulu savili I tupe sa fata. Ato te pole mai fua I tupe, wa uma fo na faa nganga, le faa miliona lua se lau wafe, mausi umu, ele vai lua ina ma iai le tupe a sa fata. E nea lina fai atu, be careful with opening your mouth. Shut your mouth and listen carefully. Ioe, faa longo talinga, faa longo le malo, le fua wa talanoa mai. Ioe, kamaleo limo, leoso vali. Femaia. Langa o mea ia na faie, fausia ele I tapipi, fausia tane te tele, e o mai ia vaa te tele o sua umautu iai, o mea ia na lato ufai ele I tapipi, tu lai bala uli fasao. E o te tautala mai fuole mea, nea leni tupul pisa. O au sao iai I o le taimi na faie, tonu na faie, tane te tele nei, e utu mateu I ele sua Tele iai tono le cha pipi fata sa wa nafs. Ol fi poko, ol va vi poko. Yo. Tau tala ile meo o iai le mar malama. Tu a levela e fai pule. A te le yo o se tau nu unga. E o o iai se ma sogi sogi I se tofi minsta. Po o se sui minsta. Na le fa pusa le lausoloa. Ma ino si ai. And your time is coming up and you will never be in parliament again. I can tell and guarantee that. You know, wailoa lele I tangata, wailo vea, wa mate ia le tupua, na le fave vesi, ele isa umefo, ya olava fo ili temina ya teite fonoa, o efo ili sitangata hita tele, ifainga favaya le malo, yoi, to anga pesa ulungo le social media, yoi, A wa fo yele ma fa yo na fa le oina o to manatu to tolol mot fo ba le parlemene o lo to mai lola yele use and abuse your platforms alisi au vale yo te fa ngoina o meo useful idiots meo vale au ngai o mo ye fa pungisa ma tai tai vale le tunu u alisi me man we are ile tunu wala la la tala ya Pela uri kele yai le chapi pil temina o yai mato na faya mea na. Ya wala. Ma le fe. Ah. Le fa fi poko. Lo fa mai le tua vai lo tusa su tato manu ye le uma I. Tato te a vau e fo I tae ao ma avatu pea. Avatu pea le tua lalo. Tato ue test uma o tou ye tono le mautafono ma le pale mene. O sau seu seu si ufanua. Ole a fa o wina masui le sema le fia fil nei alo fatele mo sa mo I ta fa fia mai se au ki lani nei ai mai se la vau tau ta mam ti la mat tua ia mun wi tele le le ia fia fi a wole ngalo ia te o sa va yo le ola ele o yai ia le tato ma o lo tapu ni le tato ma ke ti fo le a I le sful ma le tolu Lappington Road I Otara alo malanga ia le fionga le sa oli ia tuala ma le fale tua ia peka Ya ai afer le loi le luas fulma le lua, Templeton Place, I na Imanurewa, ale ole na. Wala usa oba ale ya ta usavea, e alu watu, e a batu lau vai ya te oe pea fai, sa masanio na ea nga yane, I otara. Ah ya, o luatasi, lua iwa fa, fitu iwa lua fitu talo fai le oso, Istanbul talo falava, Alole soifu mundia fatalo fatu ya te oe pe afai olo o e yaipe I take I Turkey ya mundia tele ya le fafenga yai a avea fo yo se li I fita fita e pui puia ya le saunga le mu o le saunga tonga tato baba yatu ya Donald Trump wa matafo na autu le mafofo le nato ina la tou ya ya le tala mulimuli e Tawa lungwela utala. Fafta yatu le sunga yatu le epa. Sa ilele malia le ngoi le ne yaso. Sa umaita wina le fato toa la mafoe o le toina. Wa ave a ima yai le aso le nafi tulanga le lei ma le mamalu ma le maupopo. Talo sia. Ia ave a ia ipea. Ia le nafo I faaloalo maulunga. Leala. Fato a see. Le tua ngai, ile ma walunga, o le fola na te a ngai a ile malo. Now that shows the quality of opposing the government with respect. It is a beautiful thing to see and watch, and I hope that continues throughout this week and forevermore. Ah, yeah. Ah, well, you can walk before Gakaroga Kofil Kalva, Ogisi, Kyoko, Mulu, or Kaikaya. Eh, File Mupe or Lupeng, I attack or pay your pussy kaya. Yeah, but really, your favorite sound, or a tattoo from my bay, ille pesselem. If I'm we are to I, ille, but ye maw lung or let room, when we allow to my tongue, male, sumaya, sow, so, fanuale, I told the day a lot of boy, fail, ille fat a fitty, ille.

0: Radio Samoa.
1: Το συλλήμαι του.
2: Ole nam fo ina tefa fo ngale tantu tinu le tefa salawina tantu tala me samo sa unia ma fanga nantu le tefa tanga vaia tipi tanga vaia ole suya radio samo lo ngalu mtu tu mali tantu tinu tu fa tsia atantu tala malo si la fia ia o me lo tu pulu ne vaia so ia la tu mo si shun fa popongo tantu tala na me samo pe atali tu le valu le so atayao ia mali tu tu pi on the masaniai a me se la fo ia onisho vainga ia pe on ia le tantu tinu o tantu yai ile o nga tonu ole nevayaso tanto se atu se vanga talo tamo tanto ile ne fovanga le fianfi ya matulanga pe oni ile report your talo tau lolo wa mo tanto ile o nga tonu ole ne fovayaso matulanga pe oni ile talo tamo tanto sil fie fo le tanto tunu le palasi o timunga ile so Maila vai lasso a nafin to ruva vasto len tibunga o neila ya masalu peisa ai runga dei se te misa ma wesina a la fie motanto maila vai down fa nga solo maila bouli a fie fo ya se vangol neia fiafi a to ru tibunga motanto ma lo sini sio vanga a te se fo mane se vidi fa penona fie le tano ta motanto se furu lima tiki riro na manulu I le nei foi a solulu a se furu male valu lona mafanfana pe o ne yai o le ante foi nal talar tau mo tantou le aso antai a se furu lima lona manulu duos male valu lona mafanfana o le aiei tantou le aso antai o la pata ia foi tantou ti munga manu lo si la fapena o na taulu na taulu li telo teimi pe o ne ye le talar tau mo tantou I le nei foi aso se ipa ia lona aso faraile sa undi sa ufei ngamalanga mo Samoa Luas formal valu tikiri rona vela faturanga ina pe ona yai luas formal lima lona mawalalo langi le lei nisho vaenga to ulu vama solo le tibuga ya inisho temi tata watinu samo pe ona failo mai le tano le tango tanto ili so vaenga na pe ona yeli tanto tano le tango ya la fuye matele la mafuye na langi le lei le tano le tango tanto ili so pita ye la mafuye na vaenga le tanto watinu to ulu vama solo le tibuga besho le tofa tau tau ya pe ona masani le teno aso ngate falo le tanto watinu sfulfitu minute tan valu le tango na le lasuwa ngate falo okilani maumali atu le afal valu le poa na nei no fanga oni hanga le ufa ilo mai ele va aitau lus frubiru te te litu le valu le tayan suol ngate fale afa tonu le valu le fiafia na nei la maumali atuai no fanga matune manukau afa le fitu le tayan suol ngate fale fast for lima minute ya ele itu le valu pe te kuate le valu le poa na nei la tu maumali atuai ngate fale maumankau No fanga fase enga muri wai pinti le fai mais food family te te as food mani duai le wauli suar ngate fale mou mani atu ile lusu mor fami du te tali tasi ile vaveawa nane ole kalena fai nga faiwa fai lo mai langi leile so le aso atai au aso faraile aso tonai mer fai unga le vayaso se ia pa ia le slua ole vayaso atau ya paulo na lave fai silo lo wantu lango le tau mo tantou ya fapena ona fa manatu mo ilantou e fapena ona fifio e fa ngota ma ilu saunga le mu le ngata foilea ia telo vayanga lo fapena Ona lolo wale tulanga o le tau mo tantou E tau ala mafoi le mawar sanga le mu Ia matulanga pi ona yai Tala na o tau malangate fale mo tantou Ka leno fainga faiva Ripa tia maila ofisa va ai tau I au kilani

le arazei ya linga ta foi le ole te mai ta ya rapina curry pe o nele tanto tau tua ile nei fiafi a luas ful fitu minute wa te ali tu le valu o manatu o le a se e mai le teimile nei le sunga le fafia ngainga pasta ta vita le vuka mo le tanto por klame o le teimio le fil filinga e masani o ne fa funga ye le tao le iwa ya fiafi o aso lulu o vai aso te tasi e pete yane ia o te tau foi o na faise malolonga lana au auna ia fa tasie ma le lolo wā le tūlanga o le tau o le melea na se ma le tātou porklame I le teimile nei ia o le folofoloina se tātou fa malosi mai le afionga pa ia le tua ia masalo e fa funga mai o lo fitai ia I pia oe mani fa fitauli ia le ngata foi lea iei teimi foi lele e to ilalo ai o tātou manatu I mea tutupu le ngata I tutonu a inga ia o le li o le whanau, ia mai se fo ina I tātou a inga o lo whaamuli mai le tātou a tinu ai, wa o whaamanatu ia te oi le neia fia fia le ai lava se mea sili, na ilo le upo le atua e avea leo se vai ma lu, ilo loto ma lo fina ngalo, te ai le vivesi e te ai le loto ti ngā, po ame uma tātou te mafati ai, ua nao le upu lava le atua soswani mo tātou o le melea, o si mai e le whaafonga le tātou porkalame o le taimi o le filifilinga.

0: lost for follow until July on only to tomorrow with the Samo. Il day for tire four, 11 I fat alpha to I, mafa filo il tanto, proclame panga, oh, malava, don't point out of my foot and if for tire four, to tell a lot of fat alpha my little tanto, Facebook, Marie, YouTube, or the Samo, this your perform, I'll tell you to a moy, I'll kill animal to draw oil on a malossi, ya male FM 106.1 Samo. Good morning, mahalo si for Maria. Pele la folha tua kako morning yeso fo sur ka fefe. Ah.
1: Noi.
0: Le ya se si tanto ti mo wole hola wana o yesu la. Ah.
1: Amen.
0: Ori la fefe a mai. Ma la folha tua mo tanto to si fo. Wa ma to ma lo signica e. Le ola mai le. Ah. O tanto ya le masino bo mo all season of the winter in New Zealand. Nei ya on ai vaing le ma for example kalame. Olo fai ma mai la tain ala vai tau mo tanto. O te noa lei foi fai no let no ina ia no fata pena ia tato ia mesi lava nei vai nga foi sapo centro mai si vai nga no vai nga mesi lio na afia
1: ia e sa ole lei le sa noa nga lau sunga tawai o lo tu mau ia lapta ingo ti munga ma mafa mo na isi la foi vai nga e pelava foi ona iai an amata mai ile aso ananafi Fairland o lo tu mau lato i lapta inga ia o ti munga malo loft a o leisi vai nga la Whistling Ranges in the South Island o le fo yo lo fatu mawina fo ia lapta ingale na moti munga ma losi o matangi malo losi coast to the South Island o leo lo mai tawatu o lapta ingala nei o lewa amata ilia so se ia ulia a tae au ile tae au e o fo ila ile snow po o le a vaenga fo ile o le aisa o le mai tawatu o le fo i ua yai ia lapta inga e mai se lava la e fa apito a mo va alele fo ia fe mala ngai ia e mai se fo i olungo a wala i I lava fo ile South Island no falo no nei tae lava vea o I se vaenga mai la lola wa amata o na tiro tiro fo ile le wa amata o na pa u ia le aisa lea o lo o wa lapta ia nele taimi le nei so Porter's Pass Lindy's Pass Lewis Pass Arthur's Pass o vaenga ia o lea o le a fa mama fa lava fo ia ia le mata I tuina o tulanga ia I awala ma va alele ia ona o le malo si fo I o le aisa I pei o le ai ai
0: so ona I vaenga ia le leile fa I lo fo I mole si te fiola jeno po po fiola mo I fa fo gomba le nei taimi le tae au o ne vaenga na o le o mawa te proklame o lo I nei fo tuanga malam ta inga mai la vai tau mo tau le no fo ta pena mo sau ni e ta tau ona nei vai tai mo maru lu ya ma ko e oro kai mo maru lu sau ri kim sau ri snow ma me umana ya a le ona la ta pena ye ta tau ya bo nei vai nga ya an na finland na release le poland ta ta no ai o su swing of for of city e le to tele o nisio tangata New Zealand po fea pati ma awai fo le preferred prime minister lato si te fia o le pati le silio na si tia le support o le pati fo le opportunity party the opportunity top o te papai atu o le ofai noa le taitai o le pati lea wa even though ele iaudia ele iausia le 5% e le tau ona mawisa lato sui tono le palemene but looks like mone masino lo toi te le eleva noa no hai pala o le ofai noa mai a mouse la to sui tono parlamente e fai ranga ru duo se parti ya por national por lepa
1: ya ole tulanga lena olo o ye manino la fo I el fina ngalo la to tsa tsa ile tsa tsa ya kule a wong po fi la vala le parti fo ile ole a tu la mai manu malo ile fai ngamba ti ai ma wai ma sola to sa po se manu ya mo la to parti ya o tsa tono olo na manatu ya ole a o ya le pa kiranga lango lango which is good a wa wa o fa no fo I ma o mata mata fo ya wea ina ya lato fo I advocacy po a lato ta yala o le wa fa ala wi loa I le fua fuanga fo I ma le mafu anga e maise o manatu o le fausi e le lato pati ya e nga e ka umaya fo I le I le upu ma le ngos ya lato fo I pati opportunity o lona winga o lato va va ai o le titulo ma mau le ngata mo ava noa mo tato le vai taimile nei a e maise o tupu langa ia e fai mai pe o le silsila ma mau le na ale nei fo I pati ia talo sia ya ke o ya e mana ya fo ini swinga pe afa pe ole ya ini swinga ya nga I mai a oni swinga e ma fai ona manu ya ya tanga tala hotel
0: so buying a lot to chillo pe on so no ile ta ta yo le the opportunity party for the le ole negotiate in good faith with the highest rating party on wing up or your party o mo fro pa no tala sufito no bema o la mo lunga ya le support for le mo le tinu o le pati lana ala e fiefie latou e nofo le lalo talanoa baba ai ia ma galue faatasi ua ito se filifiliga le lei I mean e leo faapito se pati e mafaina latou lagolagoina alae pe foligamaalae open a latou ya matala la vano oil party te na tulang lang o yenu sino ala pani na tu nga lu fa tasi po ne am
1: ole ole ai mesela fo tap na tu ta tu mo le fainga pa lo sa ele ta u a yo le tulang ale ole mala mala mala le o ta tu u mala va wa o ta tu le ole a tu ole le pa ki fo ile ole a tu la mai tu ta ta ina le malo e ta u a yo le mala mala ma si la fiele le po ala tu ta yala a o a fo ni la tu moi mitinga ia mo le fa awa winga la le ol fainga malo pe afa pe la tu la mai awa ia mo ni la va fo il nei vai taimi ile au mai o policies o isi e kau kuai o isi e le lo po o fe au mai ai tu pe au nisi ia o pe o tu langa o mai e ma nai ala ia le anga i lunga o penga ta fa ilangi mo ta tau la vai ina ia si la fia le le po o fe tonu la va fo ia e ta tau ona yo ia ilo fina ngalo au ta penna ta tau mo pa
0: o vai nga tau mo ta tau ta na no fainga pa lo ta ni si la sa fitu November o le tele au taimi a o te pena mo fainga pa lo ta te tolu tau sanga mo fai a pa lo ta ni si la fo le o taimi le e fo fo la o mo mai ai ia policies party te tas ia na pa wala fisi tele o fea o vai nga ia mo fainga la tau fa tau nu ina le taimi le o le atu le mai ai so o la ta mai fo le na o fainga pa lo ta ta tau fo le ia palota ele panti ele ngata olae le leia lato for langa lo tuina mai efe tau le lema tato ia a ole mfai fon fata unu kawalanga peia ole tasina fafita rolo inei ole maanga ia yare suo malie o ngai vayanga olo faa ilo mai ma tu mai to sina tuai palota ai ole kai mea kula e mai o wika fefe if you have got a report thing in the ko ki ki aku kupu ai lese me ya so na banga na ai ni fort pena le yo tato fainga pa lo tani sira la sfito November no winga lo taru di ti lo pe amal to lima masina ya na fa tano le fainga pa lo tani sina o jele lo pe ni sina ile fale ai nga le I manuka na ma wol taru bo kalame olenda yeni sina afia sabo food poison ya po ta mafa po me ai tora falenga fo lele ya ai olo fa ba ba yatolo o fa wo pe yeni so so enga fo mar council mar tu lang olo ye
1: falenga pe yona silofia fo ile valentines e manuka o ina to nule na yai la to la yana afia to se fulli mala fa ile la to na yai I la so se fullua o juni ma o se tulanga fo ile o le tau mai tau ina ma tau tulutuli ma tau ia fo'i ele National Public Health Service boy I say a fo'i na ma fo'anga ni se tustusinga e fape o le norovirus a tala no ala le norovirus o lona winga e ma fai lava fo'i o na tele ma fo'anga it might be mai mea ai ia awa o le maalia la o lea e umale o le fa awa usu enga a o le fo'i na su e maisi aso na su so'o ane ma ile e le ai ala ma sei singa afia maisi aso ia na su so'o ai ma le aso lea na ma ma iei la tau nei so o lea la fa asolo su enga pe e fa amata lava ia o tatono le fale ainga ia po ani si tulanga ia lo nga fo'i po se si ama nga lua kuma sei si fo'i lea ia wai ma fai o na salalau ia ma fa pena o na afia ai la
0: to lose full value bin to to talo le to la e fitu la tato baba il tulango ye ile lumana e ole moana pacifica pe mai fa fa ngam alcolis ole fifi ile to tomo ole samo na ne fo tire fo ma la tomo ye mai ole no fo marang le ole to good morning

0: Radio Samoa.
1: Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
2: E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutonga sā o te maitai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai.
3: GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.
4: Tunga, o whenga whākau elu kawa le fō maunga Max Ila.
5: Seenga uka amilo e au kilangi. Mo koe fōi mai lawa I o tāra I le Tire World and Auto Limited. Lea e mau aiso is koe ngā mag ma pa uka awal. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi.
6: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa utau ngō fie ia New Zealand antoa. Mo fō I se ti mag wheels mo so se I tu ai ngā ta avale ma le telo isi au au nanga. Warana Fitness I le na ole se fulu ta la pe ai wha I loa ieina e wha a fafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lole Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
7: It's easy for life admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunizations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider.
8: Telefoni fam talanga na mandino mai fa pe ai a yai se va nga le tu le mai mo ta tu au le mona pas fig up finally ole u ba wol pokala me mai le pona po ia wa le se du mana e mo le mona pas fig up mo ta se fo so looks like mo le lu a fe lu a fitu se fulu au la tau sini o mo le super rugby pacific o vai ngai lo moni no mai mama o po kala mele tai o
9: falo ilo mai elin New Zealand Rugby's chief financial officer yele sunga ya Chris Kinraid o le sulanga le o yai mo le tau sanga lava ia lua fe lua sumel fitu o le alem fai on tue fa awa wina ia le au fo ia le moana pasifika o nai o mai I le taimi lea o tapunia ima fa a mutai nai foi ni tau o fonga foi a wasa te tala lava noa mo ni tau o fonga mo se vaenga foi ima fai po se fran seisi la tau te ma fai onga sponsoringa le franchise mo le isi tau sanga pe tai anela e o mai lava fo I le taimi na au mai ai le fa a linga le nei e le mfai lava ona yai seisi e ma fai ona la tau lango lango ina le au e o mai le taimi lea o e tusa ma le valu tesi ma le lua miliona ta la le tupe leolo ai tala fuai ia le moan pasifika foi I creditors po ila tau sa sponsor ina le au a o totonu lava foi ia le sport New Zealand rugby e tusana ma le lua tesi ma le fitu lima miliona le a foi sa loan mai a mai le New Zealand rugby ina ia tau mafai lava foi a wale fa awa wina o le au le tau sangan se mavatu nei so o le taimila nei e ui lava foi o le foi sa peina tula I mai ia le taitai foi le fionga yava vasa ma naia a Winston Peters e tau mafai foi lea ina ia saili fo ima soso ani ise tulanga fo ilia mole sa ilia o se sponsor ia ae e ui lava ilia fa inga tala ne vai tau ia, ia ke ika fo ia ka ke mala malama fo I le tau ngata ama le fa inga tala so I fuanga awa o le tulanga le ele aise ise mafai ona ia lango lango ina le au ma fa atupe mole tau sanga atua o lumana iso o le tulanga lana o le o iai pati ete au ia e mone lava fo ilango ngalo kufa ngongo yo e yo wasa ele le luko inga mafau fafunga ya kongo ai fiki se laki ia ae peita in le taimi ia e tala noa lama foi ona o lunga o se le ne fa fa foi lea fa ti no inga wenga so ole lango lango la le olo yelo no wenga ole fa nga tele tongi no tama a ine ya you lie a ile mai tawa tu ia ona mai ai lo le ole tama ole so so ani le olo yai mo la to le taimi ne al fi siri ka lo fa a ya ofela ole a nga e ia ia le la kapitso no pasifika fo ila to ia ia ele su langa fo ile le ele fa pe wale anga la kapipe wale anga tama ta alo po ni sia tu langa but ole tu langa ile financial support ile lango lango ino le au ya male fa awa wino le au but e kele lani ni lausunga le o foile le lo manatu tele ni tu fo ie langa i manatu o wale aulea o le nga makwa fe mika ye la fo le pasifika la tau ye ye te aula ye ye a fa apela ko ye ko ka mafai ka ko au pasifika la lea e ka langa ye ni awala fo ie advocate ai tatou pasifika la fo ie ye ke au waka ka wala nga ye ni financial supports fo ie ma ya kungu uma le pasifika le ye tamata alo ye ye ni la ko share ina ye mafai na fa awau fa le lengi membership fo nga le fa nga la ko memberships nga ye fa pe ya a if you join ave o ma fan ia au mai le skala i o ni tulanga fo ie ina ia toi ma fai ai o na toi fa au au ma toi atangia mai se au e ta uai le pasifika ile lumana
8: o la tara no atili le tulanga lea i le te arfitu nei le tai au par ila wa wa wa ayun tali fango fia ma le unilanga fia New Zealand. We have not seen the capital symbol as that on fa vai na mo le au le ai se kupe fa vai ai le au ma nam tama. I'm sure etoy foi malu mbona pasifika po le luafe lua vanu po luafe lua iva pa le te tau ona le lei tulanga o tupe fa vai ia mo le au mo le mana
9: hopefully
8: a mai a fafianga mai fanana Jerome Gray o le sili poti vai nunga na wala na soa ele malitana bakalame a reto rolo e tae au malo se

au te whātāloha tātou atunuu mai tātou podkalame o le retoleola I le neiaso ia ma lor soifua manuia o le tusia kalatia lima le fai upe fitu e whapea awa o le tino ua tu inanau lea e te te atu I le nganga ua tu inanau fo I le nganga e te te atu I le tino ua fete e na I fo I ia ia mea o le upu o le neiaso e whapea o le taua olo feangai ma oe. Ua eiloa o aso uma, olo o yai le taua, olo o tauina I tutonu o oe. Fai mai le tala le tuspaia, olo o fete e nai nei mea il fa Britannia, fai mai these two forces are fighting each other. O nei malo si anga e lua, olo I tutonu I te oe. O lae kau, fa sa mola yai, o lae fete e nai, kerupele avi au kau e lua, a foi. Pressa ku si au kau e pressa mai le si au tau le me o le tupu I tutonu ia te oe peitai ua tuina mai e le tua ia te tatou ia le aia te tau le right o le aia te tau tatou te fili fili ai po o fea ia le forces e ke au iai fele le au kau e te au ai o lea la e ke fili fili po o po le forces lea le kokongu o ngā kula le anga o le tangata po o le forces lea po le malusi anga I tutonu o le anganga o le tua o nei la malusi anga ia o lo o a vau le kaua yaso umalawe le mawhai nga I lua kaunga e makua whaai tete I lava e ia le tau loto whapertani ana whalongo whamatala te malo foi leo foi lengo David Jeremiah ka sai se au longa la vale lungo le YouTube e ai lana fa mtalanga fa pe e ai le tau loto fa Britania e lua fa mai le tau loto fa sa mo e fa pe e lua ia malo si anga o lo I tonu ia cha o le isi malo si anga e le lei a o le isi malo si anga e le anga o te alofa I le isi a ita I le isi peita o le mea o te fafanga ina, o le malo si angale na e manu malo. Ina ua e talia ina ia lea li faola o Yesu I lo olanga. Ua avea o e matanga tafou, pio le tala fara kuspa yose ua ia keriso, o le tangata fou ua ia a. Ua iai le natura fou ua I te tonu ia te oe, ua iai le anganga pa ia fiso aswani. Peita, nume mkau kia. Ele fa pio le ave ese ai I a lou natura ma e soifu mai maoe le natura tuai e ia ile ngā kula fou aolo o iai pia ma lou natura tuai a le mela ka utele e fa alango lango ia le natura e ma lo yaso uma I lau mea e ke fafanga inga fa te ta inga pio le upulea a e tango e fafanga le natura le nei wa malo le natura le lei. Lango winga, ae ka ngwe fafanga le natura le anga. Meo le tino, wae fai tau tusi na kalatia, paulo ya kalatia, olo ye menga o ngaluenga le tino, ma ngaluenga le anganga. Ia, ae tango le fafanga se meo menga, o le mea lawa le na, e manu malo ilo wo langa. Ae fafanga ina foi, ia le natura tuwai olo wo langa. Wai ai le anganga I kukongu ya te oe, ka umafai e fesoa soang yatu ya te oe. Ai le umalo ngā lala I meo le kingo le ngei, ke whaalongo I le ngā lue ngā le tino, ma le ngā lue mai o ngā lala, o ngā tura wha le tino, ke mga oe wha mani e ina. O le unga, e I unga vai vai, le au kau le a, po le forces le ina tonu ya te oe, fesoa soang I mai ya te oe. Ai malo ngā lue ngā le tino. So le upu vila mo oe I le aso le ngei, o le fesidi. O le a le force, o le ale malo si anga nei to tonu oe o e fafanga ina. O e usi tae manga wai le anga ngapa I o le tua o lo malue manga yoi atu iate oe. Fa tonu oe me kakau mai fai. Po e usi

0: Pangjama le five ta sangi mai se matangi no to se fulu mino jolo to ta le le to la ballo ta to ta le mai samo pa ta le ballo le ta on nei so a bit of stars from my land facility po a fema wa ia test fa I pulo le pale men ne sa mo te kwa fa ngaro fsi le I bit of stars ah good morning sir ah masalo ala ka mai po la skolo me ai a kuai ala so kolse fulu fe poali Ya, umangai nga pina selama jam. Ya, wale koe mawa jesi ya sekolah umir kau sangat nge. Ya, umafai nola kan nge ide, mawa sekolah sefuru vipali.
1: Dua-dua no.
0: Alau mabtai batua ole alau sefuru, tepena naik fana ule naik tai help. Pio ana polo jijilo atu na pasi ya ili third reading on education and training system reform amendment biola ngalaman
1: na. Ya, ole lava foi olo wa faanga e lava foi ia ele malo ele vaenga le na awa manatua o le lava foi na amatale nei tausanga ia pe stasilo vaenga o le sa tanga tasi ia I faya onga mai se lava foi o pulenga onga ta itasi ina ia mauti no foi le po aswinga e moni lava la o le ua pasi ane ele faitaunga lona tolu o lo ia lava foi na inisi o a onga o lo o langona lava foi le mafti el tulanga lea ona e pe folinga mai le mana onga le malo yanga onga lu wakua fasanga mai faya onga aveinga alu but mo mia la le taimi sele ni vaenga o lo o a ta ua to tonu o le nei foi a legislative bill ia o le tulanga foi lava ina ia mata itu ina ia le tulanga mo tamaitia onga ale nga tere na o le afianga foi o faya onga ia male vaenga foi le teaching council lato ia ia mai sele tu ta wi qualifications foi o faya onga
0: Ya, yeah, so ta sina ma ngol na pasi or parmene e le po na po o va vai a tu e me ne ola malo si toro New Zealand ha pe au te lo po le toro to sa ta lo ye le na ma tai on na fanga so po ka la me le le o restal o mai a la malo si toro New Zealand ha but so far lo ti ti lo atu e fo nga mai le e o ele o a to to ma sa pe nga le lo vai toro so far le wa restal Ah, le lola po feo le si vai.
1: O le makua ke le lavata la sunga le awa. A fua iai I le onu se lau valu se fulu wafe. Lea ua koe fa'o popo I kukongo le lesikala fo I lea mo I lantu. E fōlinga mai o le matua te le lava fo I o tūlanga o lo o iai. Ia nei a la au manu lo se pe o na ua fa'ala wilua mai. So e fo I lea o le tāua la le na o le tūlanga o le ua au mai iai. Ona e te tāua ona laise ngeinga fa'a le tūlafono uma lava fo I. Ia la au malo si e pei ona ia ile fao ngai ne te tonu New Zealand mai se la vaya lato o lato umia ia la au malo los
0: so vavaya tu sai ma dadas na maua le porkalame tu sai ma lipoti ale One News e fōringa mai se lau tōru sifuru wanu afe se lau suma lima lato e lato lai sene e umia ila au malo si o lato le na O leona fa mawina ma restalaina lato wa forele firearms. E tu sa ma leona se lau wala su tolu afe fa se lau tolu su ma lima. O le si sifulu afe ona se lau fitu su ma lima. Na o se vaenga la restala wa uma. Aile I mai ona fa restala. Au te lore pole nga tele

0: male. Le ke sela ya. Ya le le malo fa malo lo sile nei tsaya mana vai tsotsono. Mana vai fafo. Tsotsono. Mana vai fafo. Ya malo fa malo sile nei tsaya mana ya tsela la single nei ya so tsatso jo e feilo a so foi ya.
1: Tsilima ifa tolu amo. Radio Samoa.
2: O si mai ala fa fofoma o le fa popoa fo ele nei o telefono mai Samoa. A wina sa mai mo o ele au leiti o falongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo.
3: O te fatalo fo ilu tatu o tino o si mai ala fa fonga. O tu alo ia nei le tofinga fa amasino sinia o le fa amasino nga mawa lunga Samoa. Ele fionga ia vui Clarence Nelson. Ina ua malo lo li taya mai ona tute. Sa uruwa ingalue ai le whaamsino nga mawa lalo a Samoa, po le Magistrate Court, lea ua suia nei le whaamsino nga whaitu malo. So so ai ma le avea ma whaamsino, o le whaamsino nga mawa lunga. I le luas furuono tau sanga ola na tau tua le whaamsino nga le tunuu, e alai le tofi whaamsino, o le tau sanga i lua afeno uruwa i avea ai o ia ma whaamsino, ma e a leono tau sanga na ngalue ai le whaamsino nga whaitu malo. Ai se e atu, I le wha amsino nga mawa lunga le tausanga ilu afe ma leono. O le masino o novembo le tausanga ilu o lua tasi, na si iti ailo na tūlanga, I le avea maulua I wha amsino o lea wha amsino nga, e tau veina le tūlanga o le wha amsino sinia, o le wha amsino nga sidia Samoa. O le asolulo le neiva ayaso na fai aise tau au fianga wha apitoa, a le wha amsino nga ialua I aile maea, o le teiminga lue o le fionga I avui Clarence Nelson. O se sauninga sa a waile ofisa sili, ma le au fai ngaruenga le mta ngaruenga o faam sinonga, ma le faa fwe ino mta ubutau faam sinonga. A e na a waifo I le loia sili, ma sui o le sosa yete a loia, a e maise o le faletua, ma alo le fionga I le faam sino sinia, ua malo lo li taya. A o avelea tamali ima faam sino, na filifilia o ia o se tasi o sui, o le komitia malo au fatasi o lo o mata I tuwina, le feangai nga faavao malo o aia te tau o whana witi, le United Nations Committee for the Rights of the Child. O se isi leo matatia na ausia lea tamalii, ma aveai o ia maurua I tangata mai le Pasifika wa avea, ma sui o lea komitia malo au fatasi. A le vaiaso na tenei na faiai se tali faa aloalo le sosa iete alo ia I Samoa, e faa fitai ai le tautua le fionga I avui, e le ngata le tomai faa alo ia, ae olona ave ai ma faa masino, o le faa masino nga Samoa. E lua se lau kilomita po le se lau lua se furfa maila, o le a tau fetuli ai ni tangata Samoa o lo ta alo le ta alo nga afeleti tau fetuli, I le kalapu o le AI Training Club I le atunua o Australia, ma le faa moe moe e soo ai le motu ato o uporu I totonu o aso e lima. O se tau fitulinga le atudi ele luas furu faa maila ele aso, po le faa se furu kilomita le mamao, I le autue sa ili se tupe fso sonia I faa laptonga le to manga moe po puangatia, o lo tausia ma vaia faa nau sa waina, I le nofuanga o le Campus of Hope I tuanai mato. O whaafitei aire tō manga moe pua pua ngā tia, I ia tama whānau wa Samoa, ona o le lato uofo e whaia lea tau fetulinga, ai sa iri tupe ai mō le tausia o whānau sā waina, o lo tausia e lana au au nanga. O whaafitei fōi te whala aptonga le kompani o le Kamikesa Energy, I le langolongoina o lea wha moe moe. O whaali e se pepo o wha mtalanga e se tasi o whānau wa Samoa, o loa au fia ia I lātou le a awai le tau fituringa whata amilo I uponu, o si I o lātou a au e faiso lātou sao I a Samoa, e lātou lea I whanau wa a fia I sā wanga o le tino male mafu fau, ona o ngā I o inga sori tū la fono. O le stolu se furu o iuni e amatai lea tau fituringa, wha moe moe mai ai lea sofa, o le masina fau o iulai. Le malolo ngā luenga le fono au au fai tū la fono I le au auri o le solulu. Sa whātino I loa ma le fina ngālo le malo I se tasi o na whainga whāwae. O le su eina leo sui fai pule umo le pāle mene, pe o lātou tango fia fua la au whāsaina. o se fua fuanga na faailo le pane mia le amatanga o ngā ruenga le fono au au, o le nei tausanga, ai o leo wa fatino. Peita i ele ino fuai le sui faipule o loto fanga sa avea ma pane mia, i le paya inga se furufitu o le pane mene. O na sa fia manino le fionga ia fia mena o mi mta afa mai le fonga fitalai, i le awala wa fatino ai ele fai ngā malo lea sue suenga, i lana fesini fia mala malama, pe te tau na vatu se tū la fono, e fasi no ala ai ile lumanai, lea fai nga fau. Ai pe o lea fau i le fai unga e fai se fai pule, pe a fai maonia na suenga po le test.
4: O i tū la ia e ele imanino le iai, fa mo mole lo fionga, o lo sui fai pule, o te fia maana malama, i le tū langa lea ua sao no mai eia la ua fionga lea sona. O se fainga lea fa malusia mandatory po se fainga o le loto malie le mala mala malele le nam nam ta inga o tato malo ina ia tinia le tula i mai o le sasao o le faunga inda o vai la au fasa inda tono o le tato watunu a ye lava ia Baena la ufion. E polia ila val tauf. Ile tamali anga ol tangata. Male pui pui nga ol naitu. Ia male tu le la ufion. E ini afi anga ol tofi fai pulia. Pe ale fai ele mele. Pe yon tu umayewa la langa mai le mafau fau. Ia no ufa pe ailea. E siri la vale avatu iluma il mamea. E fa man la mamma e fo ye lo fion e a posse tai mi ta la fenga ye on no le te lo lo fa na solo ta to ma quen lo fion ol fon fte lai o lem ta o pure ne yo le ta to drug test o ma ya ona fa la lo alo ye le tuno o lo a ma ta me ai le ma ta na luenga a o fenga luenga ma lo pisasi It's a new mandate for two to tonu transferring along a umal malo. Ona ol popo lengol malo, ile me utu la terminate. Ma woman na fala ulualo ia, itu langalea. So se tangata fenga luenga le malo. E se tau ona ta palmelea, nei e amate lumana. A fi umma yata to. Ma ele se mela an ha pena fata a tu puifo ina utu la mai tu langa yu mai tawina. Pa uma na fai fa si si lana lo ia pa uma fun fa solo fa le fa ta si le fa lua o la wa mata uma mtanga lwe ngal malo le le fesa ma mtanga lwe ngo mrela uta milo mai le ia ta to wa mo le va no ta to te funu fa ta si ai le na la ina vela uta sa ngai le fion al fon te lai e le le va no la ne o ta to uma Wa wana mo mo file test ni wata tala lo yal tatu fa mo mwen. O lo tari tununga et tau na va ai mai le tunu ni tu nga o le mer temile. Et tau ta tu tu lai file la dia i mo sa mo. E la la le lo tu le ya tu le fi mo fon te lai. O uma na tala no fa fia fo tonor ka be ne tala wala fa ya ma le fa solo.
5: O le melia ma li o to finangalo de parlement. Eu tatu tau tu se tu la fono. Lea ufa mala mala matu, lea la fua na mafuai. Ona yairu vai vainga ya tiau. Tai matali I tatu, tatu manusina ta yala va. Ia tatu set apina se example mbole atunu. Awa a malu tatu, ile vaenga lea. Ole fata ita inga sili ya na mbole atunu, lea ta poi mai. Tau solomua le pale mene o Samoa. Ina ia tinei ala fafita uli utato wa ia tuai. Ole faa maa maa avenga fo ina ili atunu. Ia ae maise utupuranga e faa ima ili atunu. Faa maa lulu watu lo tufanga etusara vaenga lea. Ole vaenga tonu anana o yele. Ia unei ma se vai vai unafoa. Ua tatau ono tato fatino tulanga lea. Ea umaa se tulafono utofina ngalo yai. Ae ole taimi wa tatau ono tato tinei ala fafita uli utato wa ia. Leanga wa maa ima waiso ifua. O fai ai tau purpulenga o leisi Samoa, I leisi Samoa. E ui ele I avea I luma le famasinonga, a walava ia mau o tatou moni mauai. O le mele elfi na ngalo faa lia loto fanga. E faa tō mauina ar tatou faa moe moe le aulio le so, ma le nganga faa lalo.
3: o se vaeng o fela fulo fo inga le vaar sui fai pule o lo tofanga, le fofonga fitalai, ma le tei tae o le malo i le pāne mia. O le ua mai airo ilonga le lau lau o whaamsino o le whaamsino ngau talo sanga apili, a le whaamsino ngau mawa lunga, i le talo sanga le sui fai pule o fele ali litasi, ma ua fai loa mai o le asunga fua asau, o le a fofonga ina ai le fai unga. O le vai asu mua mua le masina ne yo yuni, na tau wau fia i lea faa msino ngai peo na sambalanga mai faa msino e totoru, malo ia mai fafo, mo le faa tauteia o ilo ilonga, lea na mai ai le lua vai asu ua tonai. O le faa i unga ua faa talia nei, o le ailo ai le talia mali le talia, o le talo sanga o lo au tu, i le a fia o ai a te tau faa le faa vai, o le sui fai pule le faa i unga le faa msino ngai palota, na faa mau ni aile mori anga e tasi, o le feia leo feinga faa la tua ele faa tosina, o se tangata palota. Na utu lea fina unga ele tūlanga, sa faa foe ai ele faa msinonga lana pito la au, ele sue sue ino ole mori anga ole feio se ngai o inga faa la tua, e au noa male yeio ni mori mau e o atu e feia la tu mori mau tu ufonga, ai sa faa o ngā mori mau tu situsia, ua maea o na faa tautō. O se tasi o mata ubu tau faa msinonga, e faa sino lava ele tangi tau palota mai fale ali li tasi. O le asafreido le vaya su nei ua faa tulanga, e au mai eile faa i unga isu e suenga o morianga o le faa le mingao ili faa msinonga, po le contempt of court, na mori ai nisi o mori mau, ila atou ele iusi ta ia le polo inga, e o atu e faya ala atu mori mau, tu ufufonga. Talai o le faa tafiti o le ngaruenga o le vaya so, Fido ai atai au mo le taubarunga, soifu.
6: Pui pui lau a inga i le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tu i fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o i singa singa se tu mau, mai tanga, po maua foiso wa lau i singa singa se tau manawa. E ma fai o ne fai e fua lau tu i fulu. Tanga ia nei le upenga te fai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave tu e fai ngō fie. Mō fa pesili manisi fam talanga, Really, my vaccination helpline. O valuselau, luavalu luaiva luono. O valuselau, luavalu luaiva luono. Po olefono. O valuselau, toluono ono, ono faavalu. O valuselau, toluono ono, ono faavalu. E sili le poipuia na ilole tongo fitia. Fine ilola utuyer fulu.
7: Talofa, this is Pat Lamb.
8: Talofa lava, oa o lapi marina, mau pelo li tio. Ile Radio Samoa, tasili maivotolu amo.

0: ring on it to noon and eight to loud. Ask for my talamola, no for top point. My
1: time real. Eleo falo telina de pala mio ni sila se ava no se long long on about la ve ero lo pian mona pasfica ina wo fa maoni ina ole our super gapi ole ali to a wai ta mo sang ole tau sang fo la son na fi sa fa mau tu ina ele gapi ni sila ero la tu ke eno se to wo fo fa fa ta si fa nga malo sa mo matonga mo fa sa ina ole au sa la tu ta wai se la sang ele le ima mau tu mo mona pasfica ole fa mau tu le ile pasfica. Ore a vese a ore masini sa fa mana vai de buona pas fico lo nuinga ore a palasi ai lalo se furu ia awor ta mani sang ore supra capi ore to sang a sao ai ore pa angan fa inga malo so fa te sin sila te tail in New Zealand first va wasa mane Winston Peters wo ye fali him e fa ona mafai ona ye fa ta ti ina se fe nga inga e la de ye ni mona pas fica pe ana fa pele e tu ina ti a te se isi masina tasi. On mona pasfika sa tu ina ilalo de kompania fa so ina me to chino le au ya me ona ole mo fa na to fa wo wina ona fa fi tauli to tupe ole official talonga le malos a New Zealand sport to New Zealand sa la tu no ina tu le mona pasfika le to mi lona ta le te mi sa fa la u lo ina ile am tina bo wa sa ile ne le malo is it fo tuanga pe fa pe fe on to mo wa mai le va nga tupe sa ta wait some le valu miliona ta la lo o ta la fo le mona pasfika. Sa fali ai le pāle mia tu se nawe maulo mo tōtō Christopher Lutton e reo yeisho no manatu e mana nao tangata lau tele e fātu paina lau tongi la fonga se a au. E sa fali e pide si lau faili poti le asura nafi sa tali tonu mara ato tō e re tā mawino se fea ngai ngai awhi ai mai a pani farani ma Pertania mai se tonu mai e tā wai e nate mara o mieina le si lama masi nai tasi ono oistanga te sa mana o e talano i ai ini e tonu. Fali e pide si e alu ia pani stai mero o toi ma maoma sa tu e nate la ngai lia mtao bua pe tae ole temi nei wa uti uti wa tilu tilo ia pires ole laka pi on se mtao upitau te mao ainga e patino ole ea sa mo matonga ole ato e mau a teisio fa popong ole mtao upu ikala ita longa sa ewe u ese tama ita isu ita iulo vayang fa upfaya le leipo male national ia li unga se fa alingo la ngona ua fa ilu ai ni unga ele se fa ngai e ti ai mo nei pati de kele lua. Ele faringo longo na muli muli nei ale ITV therein Paul Politasi TV tasi lea Paul wa palasi lalo ile lima tongi ele longo longo ele leipa ile tosuma lua paseni ae tasi ele tongi wa palasi ele national ile luas furu iwa paseni ole longo longo o nei unga wa tusili mai ile longo longo pito silo na mao lalo o maua nei pati au tuelua talu mai le ulua ifai ngā palo te ilalo ifai ngā malo fa MMP po le mixed member of proportional ile a feifelau iwa sfuru ono. Ma le longa longa piru sili atu le ona mawa lalo I lalo le te inga le pāre mea tu siname maulo mato tua Christopher Lutton I le whaali inga o langona a le Varian Pole. Ka whaali ai Lutton I la zona nafi, I le upopole le iungo ne sa ili inga o langona. I lona whaali ia e tele nau nau I eisi fo I whaali inga o langona. O le tomata isu ita iulo le leipa Carmel Sepuloni, ma le tomata isu ita ita ilo national Nicola Willis, sa la talanoina ma le polkalame le morning report, le leito ni sila le ai unga. E u lava le palasi lalo ole longo longo le leipa, e sa faa li e se puloni, o lo iei lava se faa longona, nau nau e sui e rfai ngā malo. Ma ia tā uai, ole mea tā ua, ole tā ula, ile ile aso rfai ngā palota, a e tilu tilu fo I faa ringa longona, a wā ole ai unga ua iei e fai lava si ese mo le leipa. Ole mea le nā wa sauni uni iei, ni mea ole a iei I vai aso rma nai mai. Sa faa ilo e se puloni, oi unga o sa ili ringa longona, e ese, ese maisi sa ili ringa longona, sa fai o ile feiva o le langalango ino le leipa. Ai o fari o Willis, e u lava ele o foina ile fari ngolo ngona ile tūlanga si I tia sa ia li tala fara te wori tupe mo le national, ai ele o tiltino fo ile foro folanga mo le teunga tupe le kiwi seiva. Sa fai ele fai ngolo maaso, le sa e fai ia ile maua australiaina e tangata. O le tina, o le tobre alea sa mau o whanolo no, ai nu o mai ona whanino na mate, se vai lau whatanga mate, po le pepper spray, I le whare pui pui o kilani. Wo I whali, e o mai lau vare temi nei, e la tu tele mo se whato e senga, whato sanga talo na mai ala whanolo no la. Sa wha matu ina ele ofisa su e su e wha pitu e maliu po le coroner, I ale I ungana su e su e nga ele whanolo no la Caleb mo e wha wall. Sa whanolo no la ino o whanino se whana whatanga mata, a olo kainan whare pui pui Mount Eden. O moe wha wō sa mua mua tu maua e a fia ele mai wha abitoa, she goes effective, disorder, ma wha no fwai ise no fwanga wha abitoa e langalonga I tangata e ea fianga o ma fau fau. ina ua mai ona ye tau kino lona fao lima mali lima tango vale ya union le rofe mali rufu tasi ma awina atua ele faripuipui a te sema le rofe rufu tasi ina ua mai ona ye tau kino le fao lima ise isi ngase ngase ili lano fuanga sa vava yae Mon muliane tu ina tu mo fa wo le vanga fa pitor for the people intervention and support unit ile taimi sa mo na ia la matia ile tom faile e fa o ni mo ia ti lava aprila la le rof mer fuluwa sa fa na ina ma tu mo fa wo se fa na fa ti ma ta ino fa te na ima le leo o le for the people ma fu mai sorta ele sa tu e awina tu lo na sela le sa mo mon muliane wo so na fa tu ma fa no nola O le solu lor vaso nei sa fa matu inai lei ungo su su engar te ma te su su e fa pitoa Corona Heather McKenzie I le fa noleo lomo e fa uo. Le sa mawai a faisa ilo alaba ileu leo fripipui I elu I tau o afianga le mafo fa umo e fa uo. E tu au e fa atino ina nisio fa atino ngai ese mai ai ili awala e sota iai mai ai ili keimio le fa ravlave sa mafo ele fa nolo nola. Ai ori tina o moe fa uo ya Justin Lau ese sa ya longo le leitio New Zealand E o mai lava le teimine e la tu tele ima waini se fatu e senga ina mea sa tupu ila na tama. Ma ye ta wai, o le fato a mata le la tu tawiringa, mo se ili one mea moni. E ta honga e u lava lo yele nau nau ta inga e ta fio fiero roka pia na moana pasifika e o tupe e fatu mo e ai, ele ai. O le aso nonan fisa alo I ona te e na yele roka pia ni usila se fa solongo to wofonga. Mo le fa sao ina o le au roka pia ma fuli tama sa momo pa matonga e filfilia I ai. Ma fa amute li ai masino le le mautonu I le lumana I le au. O se vayengo fa la abutonga sa na unau e ta mawina le fa awa wino le moana pasifika. Ina watu ina le au ilalo le kampani e fa soina ia mea to tino ona ua ngau. Apeka. E le ai ma se fa la abutonga sa la to fati. Te ia le lavo fa tupenga mana mia. E au si ai mana ongo fa tupenga ma fa tino nga le lakapie ni sila. O le lakapie ni sila e umi aina le le sene fa temo e le moana pasifika. Sa fai lo aere o fisa silo fa tupenga ale la kapia ni sila Chris Kinraid o se fai unga e fainga ta tele. Pe a til tido ye le ta uo au le pasifika pitai. O se fai unga tu sao ele te milama sa manino mo yai. O te wafonga sa fa to ai ele o mo fai. O na au si ai mana onga mo fa tupenga mo vai te mi umyo le au. Fa di e Kinraid sa fa ta ti atu le la kapia ni sila ini te wafonga e fa. Ina wapala lul mo na pasifika pitai. E mai ele temi fatulunga ina ele I mautu mai. Ma ia fali ai, e maana na oi whamanino, e tūma ulama le matala o le fai te toa mo le moana pasifika mō tawafonga, e tu atu o le rua whema le rufu fitu. Ma le temi nei, o se tūlanga mata ina o le ai nei po hai se au o le supalaka pi. O le asa inia le kapitenia le moana pasifika male o le blacks ari savea. O savea sa te aro kalapu ia pani le tausanga tasi, tausanga le nei, ma le faa moe moe toe te liu mai le moana pasifika ili tausanga luafe ma le rufu fitu. A tapena atu le masini sa faa ma a o tapeina le masini sa faa maana vai le moana pasifika a le Fijian drua ele o yeso faa fitau li le faa wawai o na awai li ta marsanga. O la stos furo le masina neo yuni e tau fia ili faa tupenga ili rakapia le rurangi le Fijian drua le foi sa faa le moana pasifika e peona faa mautuina ai ele ofisa sili au au le klapu. E ulava sa ia faa iloina ele lusi o le faa tupenga au tua le au a ua faa lia Jeff Miller. Sa lato ngā lulua I fuafuanga mo le faa wawai mostemi ui, e tilo tilo iai le faa wau o na awai o lea o le kapie faa mautu I fiti I le tamarsanga. Fare mila, e faa sea iai le faa ngā malo a fiti ma le le kapie unia fiti, sa ngā lulua ngā iai le teime e tau fiai le langolango, a e tau fiai ma faa wau le langolango ino faa tupenga I le le kapie a le rangi. O firfilia nei ara o le kapie furani e tosu tolu, Mo le lato talonga mumua mariu sila mo le ta amarisanga faa vao malo le Nations Championship. O yeiro lato faa mue moe o le atiri faa maro sila le lato au pe amai erso ngā champino le ta amarisanga le top 14. Ie faa ngore vaso. Ile lisu o firfilia o lo afie matama yeitu puanga sa moa ya Moses Alo Emile. Ma temo ma kiu. Ke vita tafo tonga ma sipili falitea ma yore ma moe fana. O le moto fatuna. O ta maune I alau ta alo New Zealand mo ta alo ngā mālo re tau pulenga I Glasgow Scotland I loru afimaruru furuono. I le se laus mleono au ta alo fretio le afai masui o Aotearoa. O le afo le au ta alo sa awa yatu I ta alo ngā mālo re tau pulenga o le afimaruru furuono I Birmingham. O au ta alo afretio le afimaruru furuono o tu ufatiai au ta alo mai tupuanga SS. I tupuanga SS o tangata anu SS lea I New Zealand name. Le au fiema sa mo fiti le tukukimatonga. ile au ta alo e afi ai male to fitu o au si si o me mama fori to fa ila to to ma tai e au fi ai to ma tai sa mo to lu ya tu ia lo fa patolo o le vaenga o le fa o popo ye por plus but wono kiro kalama le mama fa ma olivia sele maia ile vaenga o le ono sumale iba kiro kalama ma le tamata e e tupu anga tonga ma fiti ya litia nga nga ni levu ile vaenga o le si e varus fulu ono kiro kalama o te viliti e yenu tupu anga tonga wo ye te ia le usi si ani sila talanau le yaso maua pea o ele to oro ma fufau ma ye manu yero waso
2: ua na ole radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe ilangu ngana fitu aso le vayaso
3: ua ova maleono se fulu tau sanga le tautua le Christian Savings ole au au nanga e fsoso ani ili ngaluenga le atua e ala ile lango languina ole fausi o fa le tapuai o mauta o fa fianga inga fa apea le fa atau to e fa fau o mauta o ngaluenga Fafsota email e email info@christiansavings.co.nz po le telefoni o iwa 5-8-2 o o tolfitu o iwa 5-8-2 o o tolfitu. Tatou ngā lulue fātasi e wha lau tele le mālo o le atua e hiaiai e inga whāpitoa.
4: O mo mia ni ngā luenga whai ilo fali. O le living space o lau kampani e fsosoani ilo whale leo maota malawa. Amana o mia si pāpui pui, carport, canopy, be fat fold.

0: tupu o misa ma me tupu ai o leo tūla lo pulpoto na neita ai au fai tawina baile matau pui lua se fulu ma le lima o tusi o fata oto o fata oto nei o Solomon na nasi itia mai e tangata o esikia le tupu o yuta o le mamalu o le atua ia na tia ai mea a o le mamalu o tupu ia sue sue ai mea o le langi e mawarunga lea ma le lalo langi e mauralo lea o loto foi o tupu e le masue sueina ia fate a leo taota i le ario o na mawai lea o seipu mo le tufunga fai mea wa mea ia fate a le wami o leanga i lumba o le tupu o na fatu mawina i lea o lona no fuali i le mea tonu a wate fari e ria i lumba o le tupu a wa fo ite tu ile mea ia ia li sili. A wa ile le iona ia fai atu ianti oe, sa ui erua nei. A ile angon fa a maula loina oe lumba o le li iwa e maa iai. A wane e alu fata li se fai li finaunga, ina ne ife me me ai oe, pe a ho o ilo nei unga, ina ua fa maa ina oe, ele lua te tua oe. Ia fai la o lua finaunga male lua te tua oe, ai awal fa adia tu le upu fa lilo le tastangata nei fa lu maina oe ele u fa longo yai ona le te ale ya te oe ona fa ona ta u le ngaina ole upu o fai fa ta winna o moli a roya i anto ario tong tongi fa man winna ol te ngata wa wa i mar porto i te linga u fa longo mai ole mama auro le male aso auro le lei e pei o le malu ruor ki ona i ona po o le selesele ngasa i tō e wha pele awe whi au wha maoni i e a wina o ia nā te wha fo isi a mai a nganga o nali o le tangata o tautara tele i ana me fua i aipi pelo o hao ma matangi ia ai le se timunga o le fato o toa e wha ole ole na i le taitai ma le laulau faiwa file mu e ngā wai le ipi wa e maua e le meli ia e ai fata tau iai. Nei e maa ona tele ai, ona e pua ia i lea. Ia seha seha ona e ruatu ili fale, ole lua te tua oi, nei musu oi e iante oe, ma ino ino iante oe. Ole tangata mori maupi pelo, ile la te tua oi, ole watongi lea, ma le pelu, ma le ufana fana e mama ai. Ole nifo wa ngau male mai ua mapema. Ole fatua tua le tangata pe pelo ile aso male. Ole ua vesele ofu ile aso marulu ile male vineta ilunga ole neteri. E fa pea le walangini siva ile loto ua fa anonoa. A fa ye fia aile waita iante oia e fa fanga iante ia. A fa ye fia inu oia ya e fa inu iante ia le fai. A wate ama e malalaola ilunga olona ulu. E tau ia fo i oe ele lii. Ole matangi mai le tui mātu e tupu ai wanga. Mane laulau faiwa whātua pu e tupu ai mataita. Ele le yona nofo i le tumutumu ilunga ole fale. Ai le angona nofo ma le fafine whaabisa i le fale tele. Ole vai marulu ili tangata ua lailoa i le fieinu. Ole tala le leilea mai le nuu mamao. Ole vaipuna ua whangaipu. Ma le vaipuna ua whaleanga ina. O le tangata mea tonu le wapa o ilumba o le wami o leanga. O le aitele i meli e le lelei lea. O le suesu enga foi o lo lato mamalu o le me mafatia i lea. O le a aiwa sofa ia wa le sepa. O le tangata lea na te le matafia lona loto.
1: Ua awina antu le upu o le porto ili nei aso o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mwhai o na tu ufatasia ua o nanga tala fia ngai i ni tautau ngō fia tele. E fso soni atuai a o fia ngai oe male popole male feme mea. E mori fatasia tuai ma wha mai senga ma wha mafana fananga mai a linga linga Fusi and Sons mo a inga uma o sa moa ua a fea le maliu male oti. Malau mai loa ia Lingalinga Philip Fusi Lingalinga. To ia wha po Lingalinga, to ngia si ulavea, pesu su mai ile Luas Fulvalu Canning Crescent i Mangele.

Ali ali la o su bendi le divang o le chayao ma le pisi for me e o su a e pele la e u I la vaiia so fu I le tato ti fe la maia I o la e ti e ama to fa to ta u sa vili po le na vale tu la nga ye wing all the top ai o lo o su pele la wa o le la I tu a tu fu le no le tato la lo lang ea ae o luma mai o le la o la ia I au ia e pupungi mai e le la pe awa pe fui le ea wā matana tau deilo atu fōlinga mātango fi o le la e le sawa ia le timu ma le malosi o le savi I le taimi ma le fui ting ea o le tae au la le ni a fei o le tae la lai ni au kilani a fei te fei mea te au e te leo vaa ia le la masano la e se se pange kanga ki yai Mazalo is a dressing again. Fuai lowly no alcohol, so the Oko Cancella in our mark and off here. Yalona Susulu Mai Lady for Ivang all the time. And Mawai Tanto see the map for the funner. Yeah, join my fine for you on the Toto way for and Tanto Tanga Mir. Sifi Mayela, that's a linear jalway only. The Fale Tan of another from Manguela Tanga Mir. Oh, yeah, why ain't you tat? Kama voi lele e musu kele I se lava lava e pai pai tono le potu tana lava. E ai voi ni seo tantu wainga. E wha apuku. E wha apuku voi lele wha mai. Ia se I kolu aso. E kolu lo aso e la kui kua le poku ka lava lava pe ia e teko e se kamalaka piriki. Langa voi ngawa fwishinga umio ka kia ka ngā mea. O le mea lalea. Ia e te tawana whaia tātou ta ngā mea. Iaso e whai ai. Ia pila ona iei le aso le neipe a whai o nei te whianga iei. Ia male whantu ai ngatousi a whai o nei te rofo I le whan. Ia me kere la ala ai whai o mirma singi ka mea. Belo iei kong aviasinga pauka aviasinga vaina a. Whakari kanila I kikila ia lea mai ngulau ki. Ia ka alo sifuru nua e alo no whakau kau manau ka ngā mea. Ya afai fo ele se wa to to la vala vai fo ya na fo ye mo ka ko me fo ye o ngai ka mai a me vala vala fo ye ka ka wa la vala fo ya na tu ye ta fo le pito I tu ya a ma wa I masinga fa si la wa pa han so bi li ka manga mangole le utanga me pe afa pe na fo me ha lu si ya ki a ngai ki wo ko I ki mu pi si ku ye ki mu ko I su wa I la va ye pe o ngai pa ul a pa wa le me ye mo singa so bi ya e pa han so bi li nga la utanga me Mamang o lele Ae afa pefo lele ki whakarikari ya Se I leo o akule lale Me ngai ki ae le kai kai lale ngā pikong Ie pole na va Wae ngā le whare Olono ui Ie o ngai ki aisi mai fo lele ki fialu I o le Fale fai e I te ata ngā me Ae afa pe na lako O fa pe I mai to tonu o tanto mao tamalao O le ale to ai na To ai ngā mafanafanana I ei lau whare Ia polo mota polo unawa I le po. O lo ia le suso enga o lo fape mai ei. O nisi o ainga. O la tau mota malawa. O atu I le fiafi. Ia ua faa solo solo atu I lunga. Nga I le vale o le sifulu valu a nga I le lua sifulu tike rile malu lua tutono. O mota malawa. O le mkwa malu lua nga mea solo. Ia au o ili tai au Ia o lai fio lolo le manulu Ile teimi o le au Ia o la fui e kau fio lolo A o lai fiafi la fa solo antu ili po Vamai makua malulu Vamai amanga vamai fafo ilo antu Le sangu le ea fui le lei fafo O lono winga O le makua malulu wala o lo moto Ia po o lo lawa O le tausanga na seki mivaya tene ili masino yula Le na fa malu ina ili tula fono fui le O le tula fono na E te tau na mai almasino yu lai pe au li almasino yu lai o le lua felu sumali. O te tau na uma uma ona fai I a kako insulation. Ia po le tu ina leo momi fo I e te tonu. Ia po lalo tato fale malunga ili fa alupe a fai ele I fai a momua. Ina ia tau mafana fana I tono tato wa mauta malau ai misi ala. Ia tato fale mautongi a fai o lou lava fale. O longo winga la e pule ala o e pole anko I ngā maa li lipe a fai. Ia ole nā hele I fai a yei se insulation. Ai a fai e o mei lea so ele I fai ala nā mea I te tonu. O le tau fale mau te tonu. Ia ua lewana tauna e alue ave o ele tribunal le vahenga le da.
ina ia fai e se lantou ngā ruenga e fa atino le mena e iei fale tuwai e mafai o na fai se vaenga a le o lalo le foloa ia po o lunga fo I le tau o lunga o le fane e fuwala le I tau sanga o le fane o le tele o fale fo ia o na ia tato fa malamana e dabo glazing o lono wi po le ale malu ulua fa o le makua maanga ia o le mafana fana o tono o fale fo ilai le dabo glazing ia fa malama po le makua maanga ia le mafana fana ile kai mio le manu luo toto o voila inga mafanga fanga pebe vela ile chang mafanga fanga ole makua vela kongol fanga ai ole vei chang lo chang manu lu ai fanga kua e kau mole kongolo fanga ile bebe e te tau na fa va se fa malama se kasi pe lu ina I anua I fa fole e a mafanga fanga ai sau ko kongu singa e a malu ole fenga ngare mea ai ni fa pe voi lele ka pungi fai koko a ka pungi umma ma fa malam o le ala ko inga e anga ma nga vai oi lo no winga na wai joy mana vai na le ok le afui le e a le kasa o no le carbon dioxide le te mana vai na fa ni o lo no winga la e ye le kem ye e fa le kong moi oi ma si o wai pe a e musu le a e fa van fa malam Ao sin kama iwa e alu ile e bebe la ifafu. Ia e lako isinga e afu ile li fe lesi toto. E le ole balu uru. Ao le e a fe lesi. Ia wa e maangava kwa ima e alua kwa ila. Ia longo winga wa mako le alofa ya. Ima le va kwa sifo kwa nga vu ile. Ia e fa jana vantu. Ia te stiva male a inga le mautome ina. Ile la mua Australia na Canberra. Ioi. Mai le kakua awa lia le Raiders ali. Pe waka wanu solo muli le Raiders ili le ia baitau. Ia faa mbana losi mai. Faa mbana losi mai. Kai kai ia se kamilu sanga. Ile nei fo I tau sanga.